ဒေါက်တာရှင်မြတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

ရှင်များကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခရိုင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကိုတပ်ဖြတ်လူရဲမှုတန်ရာနဲ့အဲ့ဒီခရိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ American Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာအသက်ရှူချက်ပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်တန်ရာရှိသူဟာအသက်20အရွယ်ဒီဖင်ဂျာကော့ဘောလက်ဖြစ်ပြီး American Marine တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖူတဲမလေးတပ်စခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာစနေနေ့မနက်2နာရီကနေ4နာရီဝန်းကျင်အတွင်းနာဟာမြို့အတွင်းကဟိုတယ်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူအသက်39နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးယာဂီအန်နာကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပစံအိမ်နဲ့တခြားဖြစ်စီတွေကိုခိုးယူခဲ့တယ်လို့လည်းတန်ရာရှိနေပါတယ်။တည်ဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရလေပြင်းအညစ်ခံရတဲ့အတွက်အသက်ရှူချက်ပြီးတည်ဆုံခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းတွေအရလူတဦးဟာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အတူဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုထဲကိုဝင်သွားပြီးနောက်ပစ္စည်းတွေကင်ဆောင်ပြီးပြန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေကလူရဲ့စပင်းနဲ့တက်တူတွေကဘောလက်နဲ့ဆင်တူတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဘောလက်ကိုစနေနေ့ညအနောက်ပိုင်းမှာဟိုတယ်ကနေ18ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့အိုကီနာဝါမြို့ရဲ့ဖြောရည်ရဲကွက်တစ်ခုမှာရဲတွေကရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တန်ရာရှိသူဟာဆွဆွဲချက်တွေကိုငင်းဆိုထားပြီးသူမသိဘူးလို့ပြောကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကိုလူရဲမှုလူသက်မှုတန်ရာတွေနဲ့အိုကီနာဝါမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ American Marine တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်မှာဂျပန်အစိုးရက American ပြည်ထောင်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာယီချီဆန်နာရဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Miss ဒါကာယီချီကအဲ့လိုအလွန်တရာရက်ဆက်ပြီးဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာစရာဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာဟာအလွန်စိတ်ထိကြိုက်စရာဖြစ်တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ American ပြည်ထောင်စုကအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေကြားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုကိုတင်းကြပ်ဖို့နဲ့အလားတူဖြစ်ရတွေနဲ့မတော်တဆမှုတွေထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေးစိတ်ဆက်တည်ကြတဲ့ဒါစီကာဝေးရေးအစီအမံတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့အစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသူကရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဟာတန်းနိုင်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးကလည်းသူ့ဝန်ကြီးဌာနဟာအမေရိကန်ဘက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကခနာကာဝါခရိုင်မှာမစ္စတာခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရိုင်းဆိုင်လို့နဲ့လုပ်ရလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးဒေါသထွက်ရတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမေရိကန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေကိုအသိပညာပေးဖို့နဲ့တေဆုံသူရဲ့မိသားစုစီအမြန်ဆုံးနဲ့တင့်လျော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုပြုဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့မတော်တဆမှုတွေဟာဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်ပူပတ်မှုဖြစ်စေပြီးလုံးဝမဖြစ်ပွားသင့်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခိုအီဇူမီကအဲ့ဒီဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားရအောင်အမေရိကန်အနေနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်လာဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးချပြီးတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကိုလူရဲမှုတပြက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အိုကီနာဝါက American Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် American ပြည်ထောင်စုဟာဂျပန်ဘက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ American တန်ယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအဲ့ဒီတန်ယုံကအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့လူမှုမီဒီယာမှာမှတ်ချက်တစ်ခုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ American တန်ယုံက American တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖမ်းဆီးခံထားရတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတေဆုံးသူရဲ့မိသားစုကိုစည်ရင်းမှန်ဖြင့်ဝန်ထဲကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမှုရဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဂျပန်အစိုးရဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒီတန်ယုံကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးဂျော့ဂျ်ကလပ်စ်ကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ကဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအိုကီနာဝါခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခိုဂျာကန်တာတို့နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့စည်ရင်းမှန်တဲ့ဝန်ထမ်းမှုကိုပြောကြားခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတော်အတွင်းအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအ
အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုနာကရေပြင်မှာရှိနေတဲ့အလွန်ကြီးမားပြီးအလွန်အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဟာတနင်္လာနေ့ကနေအင်္ဂါနေ့အထိအတွင်းမြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေ့ရှာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတနင်္လာနေ့မနက်6နာရီအချိန်မှာတိုင်ဖွန်းချွိုင်ဝမ်ဟာတနင်္လာကို20ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုအနားမှာမြောက်ဘက်ကိုဥတီနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်ကလေပြင်းအားဟာ925ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။ဗဟိုချက်အနီးမှာတနင်္လာကို180ကီလိုမီတာအထိရှိတဲ့လေတွေတိုက်ခတ်နေပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေတိုင်နှုန်းဟာတနင်္လာကို252ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်း220ကီလိုမီတာနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်း165ကီလိုမီတာအတွင်းတနင်္လာကို90ကီလိုမီတာကျော်ရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုနာမှာပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းထန်ပြီးတနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာလိုင်းတွေ10မီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။လေတွေလည်းပိုပြီးပြင်းထန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို82ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်ပြီးအင်္ဂါနေ့အထိရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေပြင်းတွေဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို108ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လိုင်းကြီးမှုလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မိုးသီးထန်မှုတွေအတွက်သတိထားဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင်။ပြကြလူနေပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ Fly to Bike တဲ့တင်လေရင်ရဲ့လေရင်မှုကသူကလက်ထောက်လေရင်မှုကိုမိနစ်အနည်းငယ်ဝတ်ပြုစုတောင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့နောက်သူဟာအနောက်ကနေလက်ထောက်လေရင်မှုရဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့က Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu နဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ချိန်မှာလေရင်မှုကအဲ့လိုအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုလို့ယူဆရတဲ့အဲ့ဖြစ်ရဟာဗုဒ္ဓနေကဆော့အရေးစော်ပါများပြည်တော်စု UAE ကလည်း Israel ကိုအဲ့ဒီလေချောင်းလိုက်ရဲ့လေရင်ပြန်တန်းနေစင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်တော့လေရင်မှုကဝတ်ပြုဆူတောင်းခြင်းတယ်လို့သူကိုပြောခဲ့ကြောင်းလေရင်မှုကဆိုပါတယ်ဆူတောင်းနေချိန်မှာလေရင်မှုကသူ့ကိုလှည့်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး၄-၅မိနစ်လောက်ကြာချိန်မှာသူဟာအနောက်ကနေရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပါတယ်သူကတိုက်ခိုက်သူကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အစောပိုင်းထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံပျောက်ကွယ်လူနေပါဖြစ်သွားပြီးလုံးဝဝေဝါးသွားခဲ့တယ်လို့လေရင်မှုကပြောပါတယ်အိုမန်နိုင်ငံသားတူဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီတွဲဖက်လေရင်မှုဟာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်လေရင်ပြတ်ချစီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပုံရပါတယ်လက်ထောက်လေရင်မှုဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်လေရင်မောင်းကန်းထဲမှာတင်စီထားတဲ့ထုခွဲရေးပစိံကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုကိုကပီစနေနေ့မှာ UAE သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်တနင်္လာနေ့ဟာအလဲတန်းပထမနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အထမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ယိုကိုတာမေကူမီရဲ့62နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုချိန်မှာသူ့ရဲ့မိခင်ဆာကီယေကသမီးဖြစ်သူအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ရေးမြစ်တာရခံခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မှာအသက်60ပြည့်မဲ့မစ်ဆာကီယေက250နီးပါးကြိုးကြိုးဆဆလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတော့မှသမီးဖြစ်သူရဲ့အတန်ကိုတော့မကြားရတော့တဲ့အတွက်ဒေါသထွက်စိတ်ပြက်မိရဲ့လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ်မေကူမီဟာလွန်ခဲ့တဲ့49နှစ်1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့တုန်းကဂျပန်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့နီကာတာမြို့မှာအကြောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာမြောက်ကိုရီးယားတရှိုးတွေရဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်လာခံခဲ့ရပါတယ်။အသက်60အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မစ်ဆာကီယေဟာဂျပန်ဆိုရကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိဘတွေကတူကြီးသောအသက်ရှင်ကျန်ရင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဂျပန်တလွားခရီးသွားခဲ့ပြီးဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောဆိုနေပေမဲ့သတင်းချက်လက်တစ်ခုမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ငယ်အထိတမီးရဲ့မွေးနေ့မှာကိတ်မုတ်တလုံးဝယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထက်ခါလောက်ရတာကိုမခံစားနိုင်တော့လို့ကိတ်မုတ်ဝယ်တာကိုရက်လိုက်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။